0: الله رام يا حلو.
1: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك وبدال
2: قربت ليا. رشيد اف ام 91.5.
1: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك وبدال
2: قربت ليا. رشيد اف ام 91.5.